Inggih cerita yang titiang nih mangkin indek pidap-dap sang yang sasi sang yang ulan ngulangunin pisan. Nabi malih rikale punike sebulan nih Mas Sundaran Galang.

0: Inggih yang teniwang untuk ditiangat orang ringangkani ratu menawi kupu-kupu ni puni kesani ngecagang ka gelang masih iri kering dunungan ditiang kardiasa puni keratu.
1: Ampun re, abangku.
0: Ampun becek silirin iki Pak Dias tahu, ampun.
1: Bantas kenten nyidang megendeng abangku.
0: Geng.
1: Sinalam kemun ya.
0: Durus.
1: Ini Gusi Surya Surandiannya di tinggi-tinggi sama sekali nih tentain bunga kayaknya
0: ada. Niki wenten kreditan biasanya nak makar ande manggang ayam anten.
1: Pak Putu Sentose.
0: Pak Putu Sentose nggih, durus.
1: Yang ada yang iki. Nggih. Nak ngorang dan niki menunggah kalau ten bunga-bunga
0: yang ada dange. Nggih, mugi-mugi benjang sidin niki nggih.
1: Alar pian santin tiang ini, niki Pak Gobang, Pak Sentosa, Pak Dasre, nggih. Nggih. Wonten kadya sapunika Pak Jero.
0: Nggih.
1: Om Santi Santi Om.
0: Nggih ro iki dimun interaktif. Sampun nggih nalikane puniki tatas nggih. Nabi wastana ampun mekiri pun iki jame mungkin aturin di tiang dumun Pak Putu selamat niki nggih nagingin durus Pak Putu.

Aksama yang ugi nyenti tiang paman. Oh, sampunang banget. Maman menggah piduke brah, brahmantil paman. Nah.

Inggih sekadi punika pitutur-pitutur pamane sane mebuat nggih utama pisan wiyakti mamane.

duaning banget pisan punike lempas ring ketatuan anak mererawasan kadiasa punike kemanahan tok didiang mamana.

Nah, gitu nyentuh maman, maman mahades raya. Sandang patut sadiane punika gamel titiang duaning titiang peragayan anak istri, peragayan anak loh maman.

Nantunyan keranane di tiang maman to. Metaki-taki ngawitang nabda bang satiane punike maman.